po sedem in kruh po deset. Glave ne nosim na prodaj. Prave barabe šle so sedet, a to bilo je včeraj. Zrak se da dihat, voda pa pit, pada umet mi sekira. Kuga svetovna, papir na tjen.